رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum.